0: Bratislave a v celej krajine. Už v tento deň večer počas premiéry hry Pomoc dostáva Štúdio S správu z divadla Semafor o tom, že všetky pražské divadlá vstupujú do štrajku. Rovnako tu telefonicky prevzali text rezolúcie študentov Divadelnej akadémie muzických umení a aktívu pražských divadelníkov. Hneď po predstavení sa Štúdio S, tí, čo sú prítomní, k výzvam z Prahy pripája. 19. november 1989. Hoci je nedeľa, pre bratislavskú verejnosť nastáva jeden z najpracovnejších dní posledného 20-ročia. Dopoludnia sa zišlo 11 ľudí, maliari, sochári, filmový režisér, spisovateľ a spísali rezolúciu proti masakre v Prahe. Potom obtelefonovali známych a v umeleckej besede, ktorú na poobedie vyhradili mítingu, sa zišlo o 5. popoludní okolo 500 ľudí. Bol to vlastne okamih zrodu Bratislavského občianskeho fóra, ktoré o deň dostalo meno Verejnosť proti násiliu. Míting sa začal čítaním prehlásenia. Prehlásenie prečítal grafik Ľubo Longaver.
1: Drahí spoluobčania, 17. novembra roku 1939 zabili fašisti v Prahe študenta Jana Opletala. V Prahe 17. novembra 1989 opäť tiekla krv. Na medzinárodný deň študentstva proti pokojnej povolenej manifestácii brutálne zasiahli príslušníci Československej bezpečnosti a armády. Rozhorčene protestujeme proti takejto zvrátenej demonstrácii síly. Protestujeme proti pokryteckej hre na demokratizáciu a žiadame okamžité vyšetrenie a potrestanie viníkov. Žiadame očistu verejného života od stalinských živlov a ich metod. Vyzývame všetky umelecké zväzy a kultúrne inštitúcie, aby si osvojili toto prevolanie.
0: Po Ľubovi Longauerovi vystupuje Milan Kňažko.
2: Chcem povedať, že som bol včera v Prahe. Mali sme tam mať dve predstavenia, ktoré sa poriadajú raz do roka. Volá sa to herecký koncert. A malo to byť v Smetanových síním pre 1200 divákov. Po brutálnych udalostiach v Prahe na pražskom realistickom divadle o 14. hodine popoludní, aby zaujali stanovisko k týmto udalostiam. Asi o pol piatej sme sa dozvedeli, že všetky pražské divadlá, všetci herci sa rozhodli, že minimálne tento týždeň nebude v Prahe v žiadnom divadle ani jedno predstavenie s platnosťou od včera.
0: Túto správu z Prahy doplnil Milan Kňažko aj o stanovisko bratislavských hercov.
2: My to podpísali slovenskí divadelní umelci, ktorí sme sa stretli v týchto pohnutých dňoch. Pripájame sa k výzve našich českých kolegov a protestujeme proti brutalite a zvôli policajných a vojenských orgánov, u ktorej došlo v Prahe na 17. novembra 1989. Sme presvedčení, že násilie nie je východiskom súčasnej krízovej situácie, v ktorej sa ocitla naša spoločnosť.
0: Už v tejto chvíli bolo aj pre budúcnosť jasné, že bude zbytočné pátrať po tom, kto zareagoval prvý. Študenti vzbúrili svedomie všetkých, v umeleckej besede sa zišli zástupcovia verejnosti a nechýbali, pravda, že ani študenti, ktorí prečítali list svojich kolegov z Pražskej divadelnej akadémie muzických umení. Všetci prítomní podpísali petície a ustanovili koordinačný výbor. V ten večer prestali hrať divadlá a tak sa účastníkmi rodiaceho sa hnutia stali svojim potleskom aj všetci diváci. 20. november 1989. Nasledujúci deň sa nesie v znamení dvíhajúceho sa pohybu. Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského búrlivo diskutujú v aule s vedením školy a chystajú sa do ulíc. Podobná situácia je aj na ostatných školách. O 12.00 sa vo foaje malej scény Slovenského národného divadla schádza včera ustanovený koordinačný výbor a po krátkej výmene názorov...
3: Čo sa ťažko vyslovuje?
4: No, verejnosť proti násiliu.
5: Verejnosť proti násiliu. To je zlovná hra násilie proti verejnosti, verejnosť proti násiliu.

0: No nie, čiže nemôžeš meniť, že asi ničo celého, viete čo,
1: odkiaľ sa to posúdia, to
0: nezačneme hľadať meniť.
2: Odkiaľ sa verejne na vás môže...
3: Schvaľuje názov hnutia Verejnosť proti násiliu. V tej chvíli nadväzuje Verejnosť proti násiliu tesný kontakt so študentským hnutím. Z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prichádza Valér Mikula so správou o tom, čo sa deje na fakulte. Do školskej auly odchádza prehovoriť Fedor Gál. Vracia sa so správou, že študenti Filozofickej fakulty sa chystajú na pochod k svojim kolegom na Vysokú školu múzických umení. Členovia koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu si rozdeľujú úlohy, kto kam pôjde. Menšia skupina odchádza písať text programového vyhlásenia, ktoré v umeleckej besede odznie na ďalšom stretnutí verejnosti o 5. popoludní. Prečíta ho Martin Bútora. V tejto chvíli je na čele koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu Ján Budaj, ktorý prehovorí o tom, čo treba robiť. Najpotrebnejšie bolo ísť do divadiel na besedy, ktoré nahradili divadelné predstavenia. Udalosti sa už všade valili samé od seba. Večer toho dňa sa na námestí pod Hviezdoslavovou sochou zíde mnohotisícový pražskou tragédiou zburcovaný dav bratislavčanov.

0: Po prvý raz sa pred verejnosťou objaví Milan Kňažko, prichádzajúci zo štúdia S.
1: Pobúrený násilnými zákrokmi proti nedávnej pokojnej študentskej manifestácii v Prahe sa stretli zástupcovia kultúrnej a vedeckej verejnosti a rozhodli sa utvoriť združenie Verejnosť proti násiliu. Naším cieľom je prispieť k ukončeniu násilnosti a nevyhnutným spoločenským zmenám. Hlboko nás znepokojuje súčasný stav československej spoločnosti. Už pridlho sme svedkami deformácií v spoločenskom a politickom živote, chronických chorôb ekonomiky, klesania úrovne sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, školstva a kultúry, rôznych prejavov sociálnej nespravodlivosti a nedodržiavania platných zákonov, devastácie životného prostredia, narastajúcich napätí medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, generáciami, medzi národmi a národnosťami Československej republiky a prehlbujúcej sa mravnej krízy. Nespravodlivosť! Nespravodlivosť sa odmenuje práca, existuje množstvo neodôvodnených privilégií, chýba pravdivé informovanie verejnosti. Doterajšie spôsoby riešenia problémov zlyhávajú. Rastie nespokojnosť ľudí a súčasne i ľahostajnosť a pocit sklamania. Chybné hodnotenie vzniknutej situácie vedie napokon k násiliu na uliciach. Sme presvedčení, že z tohto stavu sa nedostaneme bez aktivity nás všetkých. Zasadzujte sa spolu s nami za otvorenie spoločenského dialogu, za skutočnú, nie iba predstieranú demokraciu. Vstupujme so svojou iniciatívou na zlepšenie pomerov každý na svojom mieste, na pracovisku, v škole, na verejnosti. Apelujme v tomto duchu na spoločenské a politické organizácie, ktorí sme členmi. Žiadajme všetci, aby nás a naše záujmy na všetkých úrovniach zastupovali čestní ľudia, ktorí majú našu dôveru.
0: Názov a filozofiu hnutia prijíma aj referendum verejnosti, ktoré si uvedomuje právo rozhodovať o osudoch svojej krajiny aj o jej predstaviteľoch priamo na ulici.
1: Zoberme ako občania svoje záležitosti do vlastných rúk. Verejnosť proti násiliu, Bratislava 20.11.1980.
0: Slobodu! Slobodu! Slobodu! Slobodu! Slobodu! 21. novembra 1989. Miesto deja ostáva rovnaké aj v toto ráno. Tento raz ovládnu priestor Hviezdoslavovho námestia najmä študenti. Hovorí poslucháč Vysokej školy múzických umení, člen novoustanoveného koordinačného výboru študentského hnutia Miloš Lauko.
2: Priatelia vysokoškoláci, prichádzam z filozofickej fakulty, kde sme to práve rozpustili a prichádzame k vám. O chvíľu prídu pražskí študenti, priami účastníci piatkových represálií, ktorí podajú svedectvo priame, pretože televízia takéto svedectva nepodáva. Kým prídu, prečítam vám zatiaľ výzvu, ktorá vychádza z nás študentov. My, dolu podpísaní, vyzývame všetkých študentov vysokých škôl, ktorým nie je ľahostajný ďalší osud našej spoločnosti a postavenie študentstva v nej, aby sa pripojili k novozaloženým nezávislým študentským odborom. Ktoré budú hájiť a presadzovať ich práva a záujmy. Nadväzujeme na podobné nezávislé študentské hnutia v Poľsku, Maďarsku, Sovietskom zveze a v Prahe. Nezávislé študentské odbory nebudú podriadené žiadnej politickej strane ani vládnej moci.
0: Medzi rečníkmi nechýbala ani študentka z Prahy. Spojenie Bratislava-Praha je pevné od prvých dní. Žiaľ, platí to aj o tých, proti ktorým sa demonštruje. Od rána sa predávajú noviny, prinášajúce stanovisko Ústredného výboru komunistickej strany Československa a vyhlásenie vlád, v ktorých sú študenti a verejnosť označené ako protištátne živly. Nemohlo to ostať bez odozvy. Na zhromaždení o 5. popoludní v umeleckej besede prečítal Fedor Gál stanovisko občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu.
3: Vyzývame všetkých členov KSČ, aby neodkladne zaujali vo svojich organizáciách jasný postoj k súčasnej politickej situácii. Plne sa stotožňujeme so stanoviskom občianskeho fóra ustanoveného v Prahe. Proti násiliu v Bratislave 21.11.89.
0: Ďalšie prehlásenie prečítal Ľubomír Feldek.
4: Vlády ČSSR, ČSR a SSR vo svojom spoločnom vyhlásení označili tieto reformné iniciatívy za činnosť protištátnych živlov. Domnievame sa, že vlády, ktoré označia mládež a verejnosť svojej krajiny za protištátne živly, nemajú morálne právo nazývať sa ďalej vládami.

0: Lebo sme presvedčení, že ak treba hovoriť o ohrození socializmu, treba hovoriť o jeho ohrození zhora. Ako radoví členovia strany pokladáme v tejto chvíli po represáliach 17.11. v Prahe nielen za svoje právo, ale aj za svoju povinnosť žiadať, aby sa komunistická strana Československa očistila jediným možným spôsobom, a to tým, že sa dobrovoľne aj hneď vzdá svojho protiprávneho a iba násilím udržiavaného vedúceho postavenia v spoločnosti.
1: Na tomto zhromaždení sa pridala k občianskému hnutiu aj maďarská nezávislá iniciatíva. Ľudí pribúdalo. Priestory umeleckej besedy sa stali pre narastajúce hnutie malé a ľud sa tlačil von, na ulici. Na Gotwaldovom námestí bolo v tom čase už 20 000 mladých ľudí, medzi ktorých prišli aj účastníci zhromaždenia z umeleckej besedy, a keď sa tento dav na pokyn megafónu v rukách Jána Budaja rozhodol presunúť opäť na Hviezdoslavovo námestie, musela mu dať po prvý raz prednosť aj mestská doprava. Zhromaždenie si dalo schôdzku na druhý deň. 22. novembra 1989. Ráno sa pred Justičným palácom zišlo 15 000 ľudí, žiadajúcich slobodu pre doktora Čarnogurského, posledného obvineného z Bratislavskej Peťky. Proces s ním práve prebiehal. Na tomto zhromaždení po prvý raz od roku 1968 prehovoril na verejnosti Alexander Dubček. V tom istom čase už roková skupina Tublatanka pripravovala svoju aparatúru na prvý míting na námestí Slovenského národného povstania, ohlásený na 4. hodinu popoludní.
2: Rád by som vás privítal na dnešnej manifestácii. Menom študentského koordinačného výboru iniciatívy Verejnosť proti násiliu strany Slovenskej obrody, ochranárov, zväzu výtvarníkov, spisovateľov a hercov. A veľmi rád doložím, pretože sa mnohí robotníci medzi vami ozývajú, a robotníkov, a našich robotníkov. V tejto súvislosti rád vyslovím nádej, že sa nikomu nepodarí oddeliť študentov od robotníkov inteligencie. Sme jeden národ.
1: Pravidlom na tomto, aj na všetkých nasledujúcich mítingoch sa stalo, že bok po boku stáli predstavitelia Verejnosti proti násiliu a predstavitelia študentského hnutia.
3: V súlade s iniciatívou Občianskeho fóra a iniciatívy Verejnosť proti násiliu žiadame za prvé vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie na prešetrenie pražských udalostí, objektívne a pravdivé informovanie verejnosti o jeho výsledku a potrestanie viníkov. Za druhé, požadujeme uplatnenie právnej a politickej zodpovednosti voči tým štátnym a politickým činiteľom, ktorí sú zodpovední za terajší stav spoločnosti, ich zotrvanie vo funkciách vyhrocuje terajšiu napätú situáciu.
1: Po prečítaní ďalších študentských požiadaviek Zuzana Mistríková zvolala to, čo bolo v každom z nás.
4: Pre Pretože násilie, ktoré plodí ďalšie násilie, ohrozuje aj naše životy, je pre nás neprípustné a jednoznačne ho odmietame. Máme holé ruky, avšak právo na slobodný prejav bez násilia si nikdy vziať nedáme.
1: Vznikla potreba pomenovať každý mýting.
0: Dovolte mi prosím, aby som celkom neformálne naše dnešné stretnutie nazval Verejnosť proti násiliu. A preto, ak dovolíte, trochu odbočím, urobme si malý experiment. Tlaky okolo našej tribúny narastajú. Veľmi vás prosím, keby tí, čo sú vzadu, urobili pomalinky, po milimetri, dva kroky dozadu, v strede krok a vy vpredu asi pol kroka, aby sa nič nestalo. Dokážeme, že sme k sebe ohľadu plní. Prepáčte, vzadu nás nepočuť, lebo hovorím rýchlo. Budem sa snažiť hovoriť pomaly.
1: Stanovisko slovenských divadelníkov predniesla Magda Vašáriová.
5: Nech naše myšlienky majú dosť voľného priestoru, aby sme mohli žiť život v pravde.
1: Hovorí Ján Budaj.
6: Mnohí chcú náš záujem o veci verejné interpretovať ako destabilizáciu. Ale opak je pravdou. Ak sa nezačnú u nás riešiť existujúce problémy, dostaneme sa do skutočnej krízy. Už dnes štát dlhuje nám, občanom, 100 milióny na sociálnej starostlivosti, v školstve, v zdravotníctve. Máme ešte čo jesť, ale veľa potravín, ktoré jeme, je zdraviu škodlivých. To prvé, čo človek urobí, keď sa narodí, je prvé nadýchnutie. No my už nemáme čistý vzduch ani pre naše deti.
1: A DAV reaguje.
7: Máte pravdu, nechceme reaktor.
1: Referendum verejnosti si stále jasnejšie uvedomovalo svoju šancu a nemýlilo sa. V tejto chvíli rozhodlo, že práce na reaktore sa o niekoľko dní zastavia. Milan Kňažko prečítal pozdrav Václava Havla.
8: Jsme před 20 lety dosáhli federativního uspořádání. Já bych byl velmi rád a pevně věřím a doufám, že federalizovaná totalita se změní v demokratickou federaci, že budeme žít jako dva svéprávné bratrské národy, které budou žít v duchu svých tradic a jejich přátelství bude skutečně autentické. V Praze 21. listopadu.

0: 23. novembra 1989.
1: Tak ako sme neformálne naše posledné stretnutie nazvali verejnosť proti násiliu, dnes by som si dovolil nazvať ju Chceme vstup do televízie a tlače.
0: Pracovníci televízie si uvedomili vážnosť situácie.
1: V týchto chvíľach rokujú televízni zamestnanci a chcú napomôcť vzájomnému dialogu. V opačnom prípade chcú štrajkovať. Ďakujeme.
0: Druhý míting sa niesol v znamení vystúpenia Alexandra Dubčeka. Mladí ľudia, ktorí ho poznali len z rozprávania a neboli deň predtým pred Justičným palácom, po prvý raz videli živú legendu. Alexander Dubček sa prihlásil k mládeži a k občianskému hnutiu.
2: Na znak súhlasu a solidárnosti s iniciatívou verejnosť proti násiliu zo dňa 22.11.1989 pripojujem aj ja svoj hlas pred tvárou vás v mnohotisícovom zástupe tohoto zhromaždenia a dajte k tomu aj môj podpis.
0: Milan Kňažko mal doslova plné ruky práce.
1: Pre krátkosť času nemôžem čítať celé texty, takže nám prepáčte. Robotníci poligrafických závodov sú s nami.
0: Nasledoval výpočet ďalších podnikov a takto pokračovalo na všetkých ďalších mítinkoch. Postupne sa prihlasovalo celé odkliaté Slovensko.
1: Odpuste mi všetci ostatní, pretože to by trvalo najmenej 3 štvrte hodiny. Pokúsime sa to...
0: Princíp odklínania, ktorý sa stal vynálezom našej nežnej revolúcie, sformuloval vo svojom vystúpení sociológ a spisovateľ Martin Bútora.
3: Drahí priatelia, to, že sme sa tu dnes takto zišli, je naplnený túžby, na ktorú sme čakali 20 rokov. Definitívne sme sa zbavili strachu. Démon strachu je zahraný. Sme odkliatí. S pazúrou bezmocnosti a skepsy sa znovu dvíha národ. Nie vždy a nie všade sa to tak darí. V slovenských mestách a na vidieku je ešte veľa obáv, veľa neistoty. Pomáhajme si navzájom prekonávať tieto pocity. My, to je verejnosť, už nesmieme prekonávať.

0: všade nový pocit víťazstva, ovzduší tolerancie a dialogu. Každý musí dostať šancu. Nemáme sa čoho báť.
1: Po ňom prehovoril obhajca doktora Jána Čarnogurského.
2: Tento rozsudok znel jednoznačne.

0: oznámiť, že dnes som nemohol vám predstaviť mojho hlavného klienta, doktora Čarnogórskeho, pretože v dôsledku toho, že tam bola podaná sťažnosť, nebol pustený na slobodu a zostáva stále vo väzení.
1: Publikum pozdravil v mene Charty 77 a Lidových novín Jiří Dienstbier.
2: Ja bych vám chcel mnohokrát poděkovat a myslím si, že už nikdy nedopustíme, aby nás nikdo rozdělil. Děkuju vám.

0: Študent Bohosloveckej fakulty prečítal list arcibiskupa Jána Sokola, metropolitu Slovenska.
1: Verte mi, že s veľkou bolesťou som konštatoval hrubé násilie našich bezpečnostných zločiniek, vykonané na pokojomilovných veriacich ľuďoch dňa 25. marca 1988 v Bratislave. Dňa 17. novembra 1989 v Prahe.
0: Vladimír Ondruš, člen koordinačného výboru verejnosti proti násiliu, v závere svojej reči urobil bodku za poučením z krízového vývoja dokumentom, ktorý nám strpčoval život 20 rokov.
1: Aj my máme svoje poučenie.
0: Do varu uviedol dav svojim vášnivým prejavom herec Marián Labuda.
1: Berlínsky múr bol svetovým problémom. Kvôli tomu skoro vznikla svetová vojna. Nie je možné, aby sme tento náš múr, ktorý predstavujú súčasní predstavitelia, nezbúrali!
0: Spevák Miroslav Žbírka pripomenul meno človeka, ktorý bol v týchto chvíľach pre nás nádejou, že sa už nikdy nebude opakovať august 1968.
2: Práve to vidím rôzne transparenty, tak nemali by sme zabudnúť na to a na toho, ktorý odviedol tak veľa práce a bez ktorého by sme tu asi dnes nemohli takto byť. A tým človekom je Michal Gorbačov.

0: 24. novembra 1989. Piatok sa niesol v znamení poslednej udalosti, ktorá uzavrela včerajší deň, keď vo večerných hodinách v televíznych aktualitách vystúpil so svojím názorom na angažujúcich sa umelcov vtedajší minister kultúry Pavel Kojš. V Parku kultúry a oddychu sa zišla konferencia Zväzu výtvarných umelcov, otvorená aj hosťom iných zväzov, na ktorej básnik Jan Strasser odpovedal ministrovi kultúry a svoj prejav zopakoval na popoludňajšom v poradí už treťom mítingu na námestí Slovenského národného povstania.
1: Stratil našu dôveru, sám sa odvolal z funkcie a preto už nie je našu dôveru.
0: Ďalší príklad, ako si zhromaždená verejnosť uvedomovala magickú silu svojej jednoty. To, čo sa povie na tomto námestí, je vôľa verejnosti a preto sa to musí stať skutkom. Naliehavé želanie, ktoré by sa malo stať skutkom v nastávajúcom násilia zbavenom čase, vyslovil jeden z vodcov ochranárskeho hnutia, Maňo Huba.
2: Nejde tu sa len o násilie páchané v Prahe, ide tu aj o násilie páchané na prírode, pamiatkách a ďalších hodnotách, ktoré nás obklopujú.
0: A hoci na tribúne chýbali tí, ktorí 40 rokov hovorili v mene robotníkov, nik nepociťoval ich absenciu. Prichádzali totiž robotníci, aby hovorili sami za seba. A hovorí Ján Ondrejka z chemických závodov Juraja Dimitrova.
3: Robotníci ďakujú študentom, že im ako prví ukázali cestu. Vyzývame pracujúcich všetkých podnikov, aby sa k nám pripojili a zverejnili svoj konkrétny postoj.
4: Generálny štrajk. Hovoria nám, hlavne robotníkom, aby sme neštrajkovali, že potrebujeme len pokojnú prácu. My sme však 40 rokov pokojne pracovali. Nikdy! Nikdy sme neštrajkovali. A všetci vidíme, čomu nás to doviedlo. Generálny štrajk nie je rozvratom, nie je chaosom, nie je plytvaním. Generálny štrajk je znak solidarity, symbol príslušnosti k hnutiu, ktoré žiada zásadné zmeny. Tým vám, ktorí nemôžete štrajkovať, pretože keby ste zastavili prevádzky, spôsobili by ste veľké škody nám všetkým. Generálny štrajk je deň trikolóry. Každý môže prejaviť solidaritu po svojom. Predavačky, vaším generálnym štrajkom môže byť úsmev, akým v pondelok obslúžite zákazníkov. Lekári a sestričky, vaším generálnym štrajkom bude to, aby v tento deň odchádzali od vás ľudia spokojnejšie ako inokedy. Áno! Dopraváci vo vlakoch, autobusoch, električkách, trolejbusoch. Vaším generálnym štrajkom nech je zvonenie, trúbenie, húkanie. Symbolické zastavenie, vyvesenie zástaviek. Pekári, vašim štrajkom je trikolóra a chlieb voňavejší ako inokedy. Príslušníci verejnej bezpečnosti, vašim generálnym štrajkom nech sú schované obušky. Novinári a filmári, vašim generálnym štrajkom nech je hovoriť pravdu.
0: Volanie po pravde, ktorým sa ozývalo námestie Slovenského národného povstania, bolo volaním, ktoré sme v tej chvíli túžili počuť z celého Slovenska. Slova sa ujíma Ján Budaj.
5: Priatelia, znovu sa navzájom rozprávame na uliciach. Ľudia čítajú texty, ktoré sú vylepené na výkladoch. Je to odkliatie lahostajnosti, odkliatie strachu. Zavolajme Slovensko, aby nás počulo. Banská Bystrica! Je to revolúcia porozumenia, zmierenia, lásky a dôvery.
0: Všetky tieto zhromaždenia mali scenár, ktorý sa síce vopred pripravoval, ale jeho hlavným autorom bola revolúcia sama.
6: Aj v mene všetkých telesne postihnutých, v mene tých, ktorí poznajú hodnotu ľudskej pomoci.

0: chce počuť naše súčasné vedenie, čo si o nich myslí národ. Nech si otvoria okná.
1: To bola už sobota 25. novembra 1989. Štvrtý míting. Niesol sa v znamení toho, čo sa odohralo včera večer a v noci a čo sa od rána odohrávalo v Prahe. Včera večer bol prvý otvorený televízny dialóg. S riaditeľmi závodov a predstaviteľmi marxistickej náuky hovorili Milan Kňažko, Ján Budaj, Fedor Gál a Vladimír Ondruš. Bol to dialóg vnútorne slobodných s vnútorne neslobodnými ľuďmi a podľa toho aj vyzeral. V neskorých večerných hodinách prišla správa, že padol Jakeš. Ale ráno sa ukázalo, že to bolo prakticky všetko a ostatné zmeny boli iba kozmetické. Vzbúrilo to Prahu a vzbúrilo to aj Bratislavu. V priebehu dňa museli odstúpiť ďalší skompromitovaní funkcionári. A zrušenie mocenského monopolu komunistickej strany sa už nečakalo zhora. Po výzve Ľubomíra Feldeka ho odhlasovalo referendum verejnosti priamo na námestí.
2: Vyhlásme tu dnes spoločne mocenský monopol komunistickej strany za zrušený!

0: Ako vedel byť dav nekompromisný k predstaviteľom, ktorí sa mu vzdialili, tak vedel byť láskavý k blížnym.
1: Prosíme lekára pred kamzí. Prosím, uvoľnite cestu. Prosím, vytvorte koridor tým smerom. Ďakujeme. Prosíme sanitku pred Kamzík. Prosím, vytvorte koridor do nemocnice smerom popri múre dolu. Ďakujem vám. Ste taký úžasný, že už nikto nebude mať nikdy právo vás zneužiť.
0: Viesť dialóg so 100-tisícovým zhromaždením sa zdá na pohľad nemožné. Ale toto zhromaždenie bolo také citlivé, že s ním bol možný aj rozhovor. Zhovára sa Ladislav Chudík.
2: Ja neviem, ako sa mám tváriť pri tom.
3: Normálne!
2: Dobre, ja som to myslel tak, že sa trochu hanbím.
4: No zaň ho, preto sme...
0: Meno Melas, meno príslušníka Zboru národnej bezpečnosti, sa stalo ďalším symbolom jednotnej verejnosti.
5: Ďakujem vám, som študent Vysokej školy ZNB, v Bratislave, my, príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, nemôžeme a nechceme stáť bokom od súčasného diania v našej spoločnosti. My sme vyšli z ľudu. Ľud nám dáva podmienky na štúdium a na to, aby sme mohli pracovať. Chceme slúžiť ľudu a nie nikomu inému.
0: A hovorí a spieva Peter Dvorský.
6: Nechcem rečniť a bal by som sa aj teraz spievať, pretože mám rozochvené srdce. Pred takýmto davom som ešte nikdy nespieval.

0: 6. novembra 1989, 5. meeting. Ján Budaj definoval ciele hnutia Verejnosť proti násiliu.
1: Dostávame dopity, či Verejnosť proti násiliu je iniciatíva, ktorá súvisí iba so 17. novembrom a pražskými udalosťami. Nie. Naša iniciatíva chce odstrániť všetky prejavy násilia z verejného a spoločenského života.
0: Vystúpila študentka Vysokej školy ekonomickej Hana Konečná.
2: Volám sa Hana Konečná. Som študentkou Vysokej školy ekonomickej. Mám muža, ktorý je na vojne. Slúži v Strakoniciach. Ešte na začiatku týždňa som sa mu bála napísať o našom študentskom hnutí. Ale dnes, Miloš, hovorím k tebe aj ku všetkým tvojim kamarátom v uniformách, vo všetkých kasárňach. Podporujte naše hnutie. Podporte náš štrajk, aspoň v duchu. Verte nám, bojujeme za spravodlivú vec. Ahoj.
0: Ahoj, armáda.
3: A teraz k vám prehovorí dnes už slobodný doktor Ján Čarnogurský. A to je, prosím, a to je vaše ďalšie víťazstvo.
4: Priatelia, srdečná vďaka za podporu a solidaritu. Včera o takomto čase sme si otvorili okno celý tu na vo väznici v Bratislave a počúvali sme zvuky z tohoto námestia. Znelo to ako rajská hudba. Tieto zhromaždenia boli najsilnejším právnym argumentom, ktorý spôsobil, že dneska som na slobode. Vážme si chvíle, ktoré prežívame a nesmieme zostať na pol cesty. Ak svoj zápas nedovedieme do konca, prídeme aj o tú slobodu, ktorú máme už dnes.

0: Zajtrajší štrajk musí mať úspech. Ďakujem.
1: Spisovateľ Martin Šimečka bude hovoriť o účasti slovenských spisovateľov vo svetovej spisovateľskej organizácii Pen Club.
2: Slovenská literatúra bola zovretá obručí orgánov, zákazov, cenzúry a strachu. Dýchala len s námahou. Slovenský Pen Club túto obruč pomohol roztrhnúť. Pozdravujem touto cestou našich českých a maďarských kolegov. Všetci kráčame svojou cestou za spoločným cieľom, za slobodou. Ďakujem.
1: Keď si zastal na tribúne sochár Vladimír Kompánek, zatienil aj sochy za svojím chrbtom.
3: Nechceme zadrátovanú krajinu. Stráženú automatmi a psami.

0: nedáme sa už prehliadať a vyzliekať na hraniciach s primitívnym heslom neprejdú. Kto neprejde? Nechceme strážnymi vežami chránený náš legendárny Devín. My chceme túto slovanskú mohylu vidieť zo všetkých strán.
1: To bolo ďalšie referendum verejnosti. Zhromaždenie určovalo takmer na deň aj hodinu presne, čo sa má stať o niekoľko dní. Myšlienka zrušenia mocenského monopolu strany zjednocovala mysle a zjednocovala aj národy. Za maďarskú nezávislú iniciatívu prehovoril spisovateľ Lajos Grendel.
2: Vážení spoluobčania, bratia, prečítam vám časť vyhlásenia nezávislej maďarskej iniciatívy. Maďarská nezávislá iniciatíva je presvedčená, že iba v skutočnom právnom štáte sa dajú zákonne upraviť práva a postavenia národných menšín na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti.
1: Milan Lasica.
3: Raz sa to môže stať, že vláčik vyberie sa kam chce a my mu držme palce, netreba sa oň báť.
1: Pesničkár Ivan Hofman s piesňou, ktorá sa stala refrénom Nežnej revolúcie.

0: Priatelia, prosím vás, ostaňme taký tolerantní, ako si predstavujeme celý náš budúci život. Ukážme, ako si to predstavujeme. Ďakujem vám.
1: Vážené zhromaždenie, milá mládež, vážení občania,

0: priatelia. Prosím vás, vypočujme si najskôr stanovisko našej vlády.
1: A súčasne vás ubezpečím, že urobíme všetko preto, aby ľud našej vlasti žil slobodne a šťastne, aby každý občan bez ohľadu na svoje názory, na politickú a náboženskú príslušnosť mohol žiť slobodne a bezpečne

0: Až raz, po rokoch, nebude niekto chápať, ako sa mohlo tak rýchlo dosiahnuť splnenie požiadavky zrušenia mocenského monopolu strany, nech si vypočuje práve tento zvukový záznam. Zachovávame ho nie pre škandalizovanie podpredsedu vlády, pretože napokon on jediný z predstaviteľov mal odvahu výjsť na pódium, ale ako dokument obrovského tlaku a vôle verejnej mienky. Nebol to sfanatizovaný dav, ktorý tu dával najavo svoju vôľu. Bolo to zhromaždenie mysliacich jednotlivcov, túžiacich po slobode a statočne k nej kráčajúcich.
1: Mladý manželský pár s dvojročným synom hľadá poctivého nálezcu, ktorý dnes, 27.11.1989, medzi 9. hodinou a 11. hodinou 30 našiel peňaženku novú, hnedú, s väčším obnosom peňazí, okolo 15 000 korún, aby bol tak ochotný a tento nález vrátil. Sú to všetky naše úspory na obývačku. Ďakujem vám.
0: Prehovorí spisovateľ a filozof Milan Šimečka starší.
2: Včera večer som sa vrátil z Prahy. Bol som prítomný na schôdzi občianskeho fóra a povedal som, že unesiem Václava Havla do Bratislavy. Ale nechceli ho pustiť. Václav Havel je v Prahe teraz najdôležitejšou postavou verejnosti. Príde sem, až príde čas. Zatiaľ vás všetkých srdečne pozdravujem. Občianske fórum v Prahe považuje tunajšiu verejnosť proti násiliu za svoju sestru alebo brata. Ešte nikdy v dejinách tejto krajiny neboli obidva naše národy v takej jednote ako teraz. Ešte jedno krátke posolstvo, ktoré vyplýva

0: Posolstvo, ktoré vyplýva z diela Václava Havla, je, ak budeme takto vzpriavene stáť, aj potom, keď skončia tieto manifestácie, ak budeme hovoriť, čo si myslíme, ak budeme hovoriť pravdu, budúcnosť bude naozaj naša. Ďakujem vám.
1: O 10 minút prišli peniaze.
2: To, čo teraz vidíte v tomto sáčku pred sebou, sú vyzbierané peniaze za tých asi 10 minút pre manželov, ktorí stratili tých 15 000 korún. Ďakujem vám. Ďakujeme našim poštárkam, že nám darovali poštové vrece, do ktorého sa doteraz vyzbieralo podľa môjho odhadu dobrých 60 kilogramov našich korún. Prosím vás, ukončite zbierku. Nebudeme to vládať odniesť.

0: A prichádzali ďalšie rezolúcie, odznievali ďalšie prehlásenia. Prihlásili sa slovonaftári, telefonicky pozdravil zhromaždenie spisovateľ Ladislav Mňačko, za športových redaktorov prehovoril Karol Polák. Prihlásila sa Brezová pod Bradlom, Senec, ohlášalo sa celé Slovensko.
1: Dostávame správu z Banskej Bystrice, odkiaľ sa vrátili moji kolegovia. Bolo tam 40 000 ľudí a Banská Bystrica zdraví Bratislavu. My zdravíme Banskú Bystricu!
0: A ohlášalo sa nielen celé Slovensko, hlásil sa celý svet. Prehovoril lekár Štefan Korec, ktorý sa po rokoch vrátil zo Spojených štátov.
2: Som jeden z tých, ktorý som pred mnohými rokmi odišiel z neslobodného Československa. Som jeden z tých, ktorý sa dnes chcem vrátiť do slobodného Československa.

Priatelia, na hraniciach v Bergu čakajú ďalší naši krajania, aby nás mohli prísť pozdraviť. Prosím týmto našu pasovú kontrolu. Prosím ministra vnútra, aby im umožnil vstup do Československa, ktorý im zatiaľ na našich hraniciach odmietajú.

0: Ulica opäť ukázala, čo dokáže. A tak sa objavovali na tribúne ďalší navrátilci, prichádzajúci priamo od hraničných priechodov. Herec Pavel Landovský pozdravil z tribúny meeting, prebiehajúci vo Viedni na podporu Československa. Vystúpil aj spisovateľ Pavel Kohout, prichádzajúci priamo z Bergu.
1: Dokážte, aby příští období Československé republiky bylo stejně vznešené jako jeho začátek, který jste napsali vy.
2: Vítám mezi námi známého folkového zpěváka Jaromíra Nohavicu.

0: verejnosť proti násiliu vyslovené na tomto námestí po celý týždeň. Pamätajte, že najdôležitejšie z nich sú dve. Zrušenie ústavného článku o vedúcej úlohe komunistickej strany Československa v spoločnosti a usporiadanie a zabezpečenie slobodných volieb v čo najkratšom čase.
1: A opäť sa ukázalo, že referendum